sua ampa onyankopon owo honra esan se me basa se su na nyame wo ho enna ne danso obewo koso awo ho anope wo ho na ochina obewo ho na nimu na chi ni nchai obi ni ho awo tese no anope se wotimi ni a enwumu ibo edi na e kasa chire wa adwene Ebra wo timi ni anope yi ewo bro no no so. Uwo basi mu ukwe juma wo timi ni. Uwo tree mu wo timi ni. Uwo chi bicycle wo timi ni. Uwo ti moto so ukwe juma wo timi ni. Bebi ya wujine biya nyumu ibo yi dene kasachine wa ajene. Onyami wo ho. Enura ene. He, nenimu nechi o obini wa otiseno. Anope yi yehowa o ye kron kron. Okrunkru ni no ono na ye wone nan ase. Odunfo no ono na ye wone nan ase. Nia owo ho enura ene. Na sa no pe wo ma de patchi wa. Ene na be ka che ready. Tinini de wase wode na kuma ne ne krabe ji ni nyankopon aye efi se enura na owo ho ene owo ho obeto no enye menyina betwam bat ye nyankopon enipa nyina bekọ nanso ye nyankopon ahini nyina bekọ nanso ye nyankopon tumi nyina bekọ ye nyankopon otim hoda onyame ne nasem